ကတ္တရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာငရင်နေဇက်တိုက်လွတ်ခဲ့တဲ့နောက်လူ34ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီခရိုင်ရရှိတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာဘေးရန်ညင်နဲ့ဆက်ဆက်နေသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့လူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ကျေးဇူးရှိသမားတွေကအသက်ရှင်ကြံရဲသူတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့အကြားဒီရေအတွက်ဟာပိုပြီးတိုးလာနိုင်ပါလိမ့်။ငရင်ရောက်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရာစုရှိလိုမျိုးကနီပွန်ပေပါ industry ရဲ့ဆေးရုံမှာဇာတာပရင်းနေမနေ့အထီကာလအတွင်းသေဆုံးသူ8ဦးရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါလိမ့်။ဒဏ်ရာရသူ2ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတခြားသူ2ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဇာတာပရင်းနေမွန်လွဲပိုင်းအထိခါရှိမာမျိုးကဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအရာရှိတွေကသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါလိမ့်။ကူမာမိုတိုခရိုင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အဲ့ဒီငရင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တုံညကနေ9အထိရှိတဲ့ငရင်တိုင်းတာရေးစနစ်အရပြင်အား9အထိရှိခဲ့ပါလိမ့်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကအဲ့ဒီဘေးရန်ငယ်ကို2026ကူမာမိုတိုငရင်လို့အမည်ပေးလိုက်ပါလိမ့်။အင်္ဂါနေ့ကအင်အားပြင်းငရင်လုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကနေဂျာတာပရင်းနေမွန်လွဲ7နာရီအထိအတွင်းအဲ့ဒီခရိုင်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသတွေမှာငရင်လုပ်ခတ်မှုပေါင်း290မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါလိမ့်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာမဂနီကျု 9.1 ရှိတဲ့အင်္ဂါနေ့ကငရင်လုခတ်မှုမပောင်းဝင်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ငရင်နေ့ရဲ့နေရာနဲ့အရွယ်စားအပေါ်မူတည်ပြီးပြင်းထန်တဲ့တုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကသတိပေးထားပါတယ်။လာမဲ့သတင်းတစ်ပတ်လောက်အထူးသဖြင့်လာမဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကြီးမားတဲ့ငရင်တွေလုံနိုင်ခြင်းမြင်မာနေစေဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ကူမာမိုတိုခိုင်မာအင်္ဂါနေ့ကလုခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငရင်ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ခရိုင်အတွင်းကဆက်ယုံများပြားမှာလုပ်ငန်းလေပတ်မှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်အစိပ်ပိုင်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Astemo ကကူမာမိုတိုမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံဟာအလို့သမားတချို့ဟာအသက်အန္တရာယ်မစွန့်ရရတဲ့တန်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆက်ယုံလေပတ်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး Topan Holdings ကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းဆက်ယုံလေပတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားပါတယ်။လူရဲပျက်စီးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Morinaga Milk Industry ကနောက်ဆက်တဲ့ငရင်နေဆက်လက်လုပ်နေတဲ့အကြားအလုပ်သမားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်လုပ်ငန်းလေပတ်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ Sony Group ကုမ္ပဏီကလည်းဒေသတွင်းတပိုင်းတရာကူပစ္စည်းစက်ရုံလေပတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ Honda Motor ကုမ္ပဏီကရေယိုစိတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် Ozu မြို့ကသူ့ရဲ့ Motor Cycle စက်ရုံလေပတ်မှုကိုတောက်ကြနေအထိရပ်ဆိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုက်အီချီဆာနာရဲကလာမယ့် April ကစပြီးစားတောက်ကုန်တွေအပေါ်စားသုံးကုန်ကို2နှစ်အကြာတရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သူ့ရဲ့ပါတီအမှုဆောင်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဝင်ငွေနှိမ့်နဲ့ဝင်ငွေအလဲလက်ရှိသူတွေအတွက်အဲ့ဒီစားသုံးကုန်ကိုလက်တွေ့အားဖြင့်300ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင်ရှော့ချပေးမယ်။အကျိုးခံစား권တွေပါဝင်ပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ Mr. Kaiichi ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုအကောင်းဆုံးနီးလန်းလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ LDP ရဲ့အခွန်စနစ်ဆိုင်ရာသုတေသနကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့လက်တလောအဆိုပြုချက်အပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Kaiichi ကဩဂုတ်လအစောပိုင်းနောက်ဆုံးထားပြီးပါတီအတွင်းသဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ဂျိုးပန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အမှုဆောင်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ LDP အနေနဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖို့အတွက်အဓိကအားဖြင့်ပါတီရဲ့အခွန်စနစ်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်နဲ့တခြားပါတီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဗိုလ်ထုနေ့ကအစည်းအဝေးမှာအခွန်

ဆိုင်နေပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအစားပါတီတွေရဲ့ယက်တီချက်သဘောထားတွေကိုပဲဆင်ရင်ပြုစုခဲ့ပါလိမ့် LDP အကြီးအကဲအရာရှိတွေပါဝင်ပါတီဝင်တချို့ကအဲ့ဒီအခွန်လျှော့ချမှုကိုကန့်ကွက်နေကြသည်ဖြစ်ပါလိမ့် NHK World Japan ကတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလိမ့်ရှိရလေပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်အီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအီရန်အပေါ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအာအောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Islamic ဒေါ်လာရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆန်ကွန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်ည၈နာရီမှာအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်လိုက်တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဌာနကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ရဲ့ထိုးစစ်ပေါ်အားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအဖြစ်အီရန်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့မတိုင်ခင်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ23ရက်ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးကြေညာချက်မှာဆန်ကွန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ကစစ်ဘက်ကိုကယ်ရေးဌာနတွေဒုံးကျည်နဲ့ drone ဆန်ရဆောက်အောင်တွေကိုင်းရန်ဆောင်ကြည်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးနေရာတွေနဲ့ရေချောင်းစွမ်းရည်တွေအပါအဝင် Islamic ဒေါ်လာရင်းအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ဆိုင်ရာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးဟာနှစ်နာရီကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေအကြားအပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်တစ်ခါအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေအပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြားပြတ်တားဆီးဖို့အတွက် Patriot နေချောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုင်ရာဒုံးကျည်300ထောက်ပံ့ပေးဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ Mr. Zelensky နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံက Patriot ကြားပြတ်ဒုံးကျည်ကြီးထုတ်လွှင့်ရေးလိုင်စင်ရရှိခဲ့တဲ့တိုင်အောင်ဒါတွေကိုအမြောက်များထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့တနှစ်ကနေ၅နှစ်အထိအချိန်ကြာနိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုအုံပြပြီးကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကြမ်းကြီးပြုလုပ်နေတာကြောင့်စွန့်ရင်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေနဲ့တခြားအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဆောင်းရာသီမတိုင်ခင်ကြားပြတ်တားဆီးဒုံးကျည်300ရရှိဖို့သူကကြိုးစားနေတယ်လို့ Axios သတင်း website ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနီကအင်မြူရမှာသမ္မတ Donald Trump နဲ့တွေ့ဆုံမှုရလအနေနဲ့ American အထူးတန်တမာ Steve Witkoff နဲ့ Mr. Trump ရဲ့သမက်ဂျယ်ရက်ကူစနာတို့လာမယ့်သတင်းနှစ်ပတ်တွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီဖိုလာရောက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဝစ်ကော့ဖ်နဲ့မစ္စတာကူစနာတို့ကရုရှားနိုင်ငံကိုအကြမ်းကြီးတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေသကပြည်ပခန့်ရဲ့တည်ရမှုတွေကိုထောက်ရှုပြီးဂျပန်အစိုးရကလက်ရှိပန်နိုင်ရင်းနဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုခန့်မှန်းချက်ကိုလျှော့ချပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။2029မလာမှာကုံဆုံးမဲ့ဗန္ဒိုင်းနှစ်အတွက်သူ့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးခံမှန်းချက်ကိုအစိုးရဖွဲ့ရုံးကကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသတင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာငွေကြေးဖုံးပေါက်မှုနဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရ 3.9% ခန့်နှုန်းလောက်တိုးတက်မယ်လို့အခုခါမှာခံမှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းက 3.3% ခန့်နှုန်းလောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အရင်ခံမှန်းချက်ထက် 3.4% ခန့်နှုန်းမှကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစိမ်းဆင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်စားအတော့နဲ့ကွန်ပျူစီစင်းလုံးနေမြင့်တက်လာနေပြီးစီးပွားရေးပေါ်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ဖိအားတွေပေးနေတယ်လို့အဲဒီယုံကပြောပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံကအာနာဘိုင်းနီဟာလင်းလယ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့တမ်းမြရှိတဲ့နိုင်ငံသားသား50ကျော်ကိုထင်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတင်းလာနေကပြောကြရမှာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှန်ကွမ်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသူတို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထင်သိမ်းခံရသူတွေကတချို့လူတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာအွန်လိုင်းအယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလင်းလေခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွင်ဒါဇင်းနဲ့ချီတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ကြိုကင်သူလို့တန်တရားရှိရပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုဟာအရှိတောင်အရှာတဝမ်းလင်းလေမှုတွေဖြိုခွဲနေနေမှုလက်တလောကြိုးပမ်းမှုတွေကနောက်ဆုံးလုဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအမှုတချို့မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုအိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်။အခုသူတို့တွေဇပ်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့ရှေ့မှာနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲတိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများပြားနဲ့စီကားနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20နှစ်အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပါ
2: ။すごい。ダム、見て見て。大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: お茶の時間を縮め。
1: ネヨトジシを呼んだミヤがダムを背露しゃそうと言いばれ。
2: すごい。
0: あ、おじゃ、かんね。
2: ダム、見て見て。
0: ダム、じばん、じばん。
1: ダムね、あんおとぼちゃとわび、描いてばれ。
2: ああ、大きいですね。
0: へえ、あじいべの。
2: 初めて見ました。
0: ぶとまぞん見むだべ。
1: ねよとじをじび、ガイドは描われ。
3: どうやって作ったんだろう。
0: ぶろみゃ抜ったらばれ。
1: ダムが描われ。
2: 綺麗ですね。
0: ラレノ
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: あろんあとと脱本やよ。
1: ミヤが投かんまれ。
4: いいね。
0: かんなぼ。札幌年会堂を日線フェブラリーラ浪ま陣ばばれ。年類野毛類ね避露たれ幼虫棒200浪ぴばれ。途中幼虫類そう15メーター浪を見まれ。
1: 年ね幼虫うじじろわらとととろかけぺままの。
0: ほて。ရုပ်ထုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာညံတွေစင်ကရိန်းတွေတုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လောက်ရတာနောက်ဆုံးကြတော့မှအမှုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်စပြီးပြင်ဆင်တာကနေရုပ်ထုပြီးတဲ့အထိအချိန်လနဲ့ချီပြီးကြရတယ
1: ်ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော
0: ်ကောင်းတာပေါ့ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 写真を撮りましょう
0: ဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။写真
0: ဆိုတာဓာတ်ပုံ
5: 写真を撮りましょう。
0: ဆိုတာကဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပိုင်းတရားရောက်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်တဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာရင
5: ် must
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
5: းましょう
0: ပေါင်းရပါမယ်။အဓိကအသုံးနှုန်းမှာ
5: 写真を撮る
0: ダボン焼いてまばれクリア
5: 取る
0: えますポンザン
5: 取ります
0: ご
5: 取りましょう
0: ろ偏ったらဖြစ်ပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
5: ါ取りましょう写真を撮りましょう写真を撮りましょう
1: ドラシノライブ寄るやじゃえの。
0: あくてか、サインデザインへしま、မျိုးသမီးတူကသူတငယ်ချင်းကိုစိုင်ထဲဝင်ဖို့အဖို့ဆက်နေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
6: ်。この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: アディベリーをじゃあ。
6: この店に入りましょう。
1: ディサインへ運やお。
5: この店
0: そらデザインあのまばれにが
5: 入る
0: 運命にや接種で似合うを褒められ威張ば
5: 入る
0: えます本山クリア
5: 入ります
0: かね
5: 入りましょう
0: ろ便到ばれ
2: いいですね
1: 高なぼ
0: てばるがれ覚えてばれ
5: いい
0: そら高でろお伝えやばれ
5: です
0: か、言い言じじပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါ။နောက်ဆုံးမှပါတဲ့
5: ね
0: がろ、သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြပါတယ်
1: ။ドラシノ、なおかไลပြီးပြောကြည့်ပါဦး。
5: 入りましょう。この店に入りましょう。この店に入りましょう。
0: ဒါဆိုတခြားလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်ကြည့်အောင်ဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့အဓိကလေပတ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ယီစင်ကိုတွားရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ပါနိုင်ယီစင်က
5: 時計台時計台
0: ဘာတွားတယ်က
5: 行く
0: သူရဲ့ must ပုံစံက
5: 行きます行きます
0: ဖြစ်ပါတယ်調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: 時計台に行きましょう。時計台に行きましょう。
0: なおだか、ラン苗いしょびピンマンろなじんでそうばぞ。かなあなゆあんのぶろぴょうまれ。かなが
5: ちょっと。ちょっと。
0: あなゆでが
5: 休む。
0: とえます本山が
5: 休みます。休みます。
0: ぴばれ。ぴょじばお。
3: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
1: ドラシノをပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားကမိဟာကနှင်းရုပ်ထုကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပ
4: ါすごい
5: すごい
0: ဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩတဲ့အခါအထင်ကြီးလေးစားတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာပြောပါလေ
1: ဒီသုံးနှုန်းကိုပြောထားတဲ့အသံထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
7: ါすごい
4: すごい
8: すごい
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါすごい
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ
4: ်すごいダム見て見て大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: အခုတခါမီးယာရဲ့ခီးသွားလမ်းညွန်ကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ရဲ့နာမည်ကျော်လေပတ်စရာနေရာဟိုကိုဒိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဂျပန်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟိုကိုဒိုကလွင်ပြင်ကျဲကြီးတွေစိတ်မြေဒေသတွေနောက်ထူးခြားစမ်းကျဲပြီးလှပတဲ့ရေကန်တွေတဘာဝရေပူစမ်းတွေရှိတာကြောင့်တဘာဝအလတ်တရားကိုခံစားခြင်းနဲ့ခီးသွားတွေအများကြီးလာကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်ဟိုကိုဒိုမှာဇူယုလို့ခေါ်တဲ့မိုးများတဲ့ကာလမရှိတာနဲ့နွေရာသီမှာအေးမြနေတာတွေကြောင့်လည်းလေပတ်ဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်
1: လေပတ်ဖို့ကောင်းတာပဲနေရာတွေလေ
0: ဖူရာနိုမှာရှိတဲ့လာဗင်နာပန်းကင်းကြီးတွေဆိုအရန်နာမည်ကြီးတယ်ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗင်နာပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည့်လျာမှာခရမ်းပြိုရောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
1: အရန်ကိုလာမှာပဲနော
0: ်လာတာဘောမပွင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှီရဲတုကိုမှာဆိုရင်လဲရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတရိတ်ဆန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်္ဘောခီးဆိုရင်ဝေလာငါးတွေဝဝွန်ညိုအရင်တွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
1: ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းတွင်းအလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လည်းနင်းပွဲတော်တို့နင်းလျှောစီးတာလို့ဆောင်းရည်အကစားတွေလှုပ်တာလိုမျိုးပြောစရာတွေရှိတယ်အစာကြီးကားဝါမျိုးကအစာကြီးရမတရိတ်ဆန်ယုံမှာပင်ကွင်းငှက်လေးတွေနင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ
1: ်အိုးကြည့်ကျင်လိုက်တာ
0: အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုဒိုကအစားတောက်လဲသိတ်ကောင်းတာခင်ဗျပင်လယ်စာတွေမဟုတ်ဘူးရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့တိုးသားဟင်းရာတွေကလူကြိုက်များတယ်ရင်းသီးမြက်တွေအသီးနှံတွေလက်ဆက်တာလည်းနာမည်ကြီးပါပဲဒေါက်တာရှင်တို့လည်းတနေ့နေ့တော့ဟိုကိုဒိုကိုသွားပြောင်းသွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်

တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာငရင်နေဇက်တိုက်လွတ်ခဲ့တဲ့နောက်လူ34ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီခရိုင်ရရှိတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာဘေးရန်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့လူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ကျေးဇူးသမားတွေကအသက်ရှင်ကြံရဲသူတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့အကြားဒီရေအတွက်ဟာပိုပြီးတိုးလာနိုင်ပါလိမ့်။ငရင်ရောက်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရာဆုရှိလိုမျိုးကနီပွန်ပေပါ industry ရဲ့ဆေးရုံမှာဇာတာပရင်းနေမနဲ့အထီကာလအတွင်းသေဆုံးသူ8ဦးရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောကြခဲ့ပါလိမ့်။ဒဏ်ရာရသူ2ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတခြားသူ2ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဇာတာပရင်းနေမွန်လွဲပိုင်းအထိခါရှိမာမျိုးကဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအရာရှိတွေကသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါလိမ့်။ကူမာမိုတိုခရိုင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အဲ့ဒီငရင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့၃ညကနေ9အထိရှိတဲ့ငရင်တိုင်းတာရေးစနစ်အရပြင်အား9အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကအဲ့ဒီဘေးရန်ငရင်ကို2026ကူမာမိုတိုငရင်လို့အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအင်အားပြင်းငရင်လုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကနေစာသာပရင်းနဲ့မွန်လွဲ၂နာရီအထိအတွင်းအဲ့ဒီခရိုင်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသတွေမှာငရင်လုပ်ခတ်မှုပေါင်း290မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာမဂနီကျူ 9.1 ရှိတယ်အင်္ဂါနေ့ကငရင်လုခတ်မှုမပါဝင်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ငရင်တွေရဲ့နေရာနဲ့အရွယ်စားအပေါ်မူတည်ပြီးပြင်းထန်တဲ့တုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကသတိပေးထားပါတယ်။လာမဲ့သတင်းတစ်ပတ်လောက်အထူးသဖြင့်လာမဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကြီးမားတဲ့ငရင်တွေလုံနိုင်ရင်မြန်မာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ကူမာမိုတိုခရိုင်မှာအင်္ဂါနေ့ကလုခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငရင်ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ခရိုင်တွင်းကဆက်ယုံများပြားမှာလုပ်ငန်းလေပတ်မှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်အစိပ်ပိုင်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Astemo ကကူမာမိုတိုမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံဟာအလုပ်သမားတို့ဟာအသက်အာရုံနဲ့မစွန့်ရရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆက်ယုံလေပတ်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး Topan Holdings ကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းဆက်ယုံလေပတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။နိုရယ်ပျက်စီးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Morinaga Milk Industry ကနောက်ဆက်တဲ့ငရင်နေဆက်လက်လုပ်နေတဲ့အကြားအလုပ်သမားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်လုပ်ငန်းလေပတ်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ Sony Group ကုမ္ပဏီကလည်းဒေသတွင်းတပိုင်းတရာကူပစ္စည်းစက်ရုံလေပတ်မှုကိုရဆိုင်းထားပါတယ်။ Honda Motor ကုမ္ပဏီကရေယိုစိတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် Ozu မြို့ကသူ့ရဲ့ Motor Cycle စက်ရုံလေပတ်မှုကိုတောက်ကြနေအထိရဆိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရဲ့ကလာမယ့် April ကစပြီးစားတောက်ကုန်တွေအပေါ်စားသုံးကုန်ကိုနှစ်နှစ်အကြာတရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သူ့ရဲ့ပါတီအမှုဆောင်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဝင်ငွေနှိမ့်နဲ့ဝင်ငွေအလဲလက်ရှိသူတွေအတွက်အဲ့ဒီစားသုံးကုန်ကိုလက်တွေ့အားဖြင့်300ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင်လျှော့ချပေးမယ်။အကျိုးခံစား권နေပါဝင်ပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ Mr. Kaiichi ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုအကောင်းဆုံးနီးလန်းလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ LDP ရဲ့အခွန်စနစ်ဆိုင်ရာသူတေသနာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့လက်တလောအဆိုပြုချက်အပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Kaiichi ကဩဂုတ်လအစောပိုင်းနောက်ဆုံးထားပြီးပါတီအတွင်းသဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ဂျိုးပန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အမှုဆောင်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ LDP အနေနဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကအားဖြင့်ပါတီရဲ့အခွန်စနစ်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တခြားပါတီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဗိုလ်ထူးနေကအစည်းအဝေးမှာအခွန်လျှော့ချရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအစားပါတီတွေရဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားတွေကိုပဲဆင်ရင်ပြုစုခဲ့ပါတယ်။ LDP အကြီးအကဲအရာရှိတွေပါဝင်ပါတီဝင်တချို့ကအဲ့ဒီအခွန်လျှော့ချမှုကိုကန့်ကွက်နေကြသည်ဖြစ်ပါတယ် NHK World Japan ကတင်ပြနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်အီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြိုးပမ်းမှုကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအီရန်အပေါ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအားအောင်းမြင်းမြင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဘိုဟိုစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Islamic Dollar ရဲ့အဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုပယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ထုနယ်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆန်ကွန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗိုလ်ထုနယ်အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်ည၈နာရီမှာအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်လိုက်တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဌာနကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ရဲ့ထိုးစစ်ပေါ်အားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအဖြစ်အီရန်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ73ရက်ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးကြေညာချက်မှာစင်ကွန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ကစစ်ဘက်ကိုကယ်ရေးဌာနတွေဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းဆင်ရအဆောက်အုံတွေကိုင်းရန်ဆောင်ကြည့်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးနေရာတွေနဲ့ရေချောင်းစွမ်းရည်တွေအပါအဝင်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအဆောက်တပ်ဖွဲ့ IRGC ဆိုင်ရာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်မှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးဟာနှစ်နာရီကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေအကြားအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်တစ်ခါအရှိန်မြင့်လာနိုင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြားပြတ်တားဆီးဖို့အတွက် Patriot လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုင်ရာဒုံးကျည်300ထောက်ပံ့ပေးဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံက Patriot ကြားပြတ်ဒုံးကျည်ကြီးထုတ်လို့ရေး license ရရှိခဲ့တဲ့အချိန်အောင်ဒါတွေကိုအမြောက်များထုတ်လို့နိုင်ဖို့တစ်နှစ်ကနေ၅နှစ်အထိအချိန်ကြာနိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာပေထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုအုံပြပြီးကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကြမ်းကြီးပြုလုပ်နေတာကြောင့်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေနဲ့တခြားအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဆောင်းရသည့်မတိုင်ခင်ကြားပြတ်ဒါစီဒုံးကျည်300ရရှိဖို့သူကကြိုးစားနေတယ်လို့ Axios သတင်း website ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနီကအင်ဗျူရမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံမှုရလအနေနဲ့အမေရိကန်အထူးတန်တမန်စတီဗ်ဝစ်ကော့နဲ့မစ္စတာထရမ့်ရဲ့သမက်ဂျယ်ရက်ကူရှနာတို့လာမယ့်သတင်းနှစ်ပတ်တွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီဖိုလာရောက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့မစ္စတာဇယ်လင်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဝစ်ကော့နဲ့မစ္စတာကူရှနာတို့ကရုရှားနိုင်ငံကိုအကြံဉာဏ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မစ္စတာဇယ်လင်စကီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရှေ့လေပိုင်းဒေသကပြိပခါရဲ့တည်ရမှုတွေကိုထောက်ရှုပြီးဂျပန်အစိုးရကလက်ရှိဗန်နိုင်းရင်းနဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုခန့်မှန်းချက်ကိုရှော့ချပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။2029မတ်လမှာကုန်ဆုံးမဲ့ဗန်နိုင်းရင်းနဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးခန့်မှန်းချက်ကိုအစိုးရဖွဲ့ရုံးကကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသက်တင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာငွေကြေးဖုံးပေါက်မှုနဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရ 3.9% ခန့်လောက်တိုးတက်မယ်လို့အခုခါမှာခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းက1.3%ခန့်လောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အရင်ခန့်မှန်းချက်ထက် 3.4% ခန့်မှကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစိမ်းစင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်အစားအသောက်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေပြီးစီးပွားရေးပေါ်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ PR တွေပေးနေတယ်လို့အဲဒီယုံကပြောပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံကအာနာဘိုင်းနီဟာလင်းလယ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့တမန်ရရှိတဲ့နိုင်ငံသား50ကျော်ကိုထင်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတင်းလာနေကပြောကြရမှာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှန်ကွန်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသူတို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိမ့်သိမ်းခံရသူတွေကတချို့လူတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာအွန်လိုင်းအယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလင်းလေခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ရောက်စီးနင်းမှုအတွင်းဒါဇင်းနဲ့ချီတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ကျုပ်ကင်သူလို့တန်မြာရှိရပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရနေရကထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ရောက်စီးနင်းမှုဟာအရှိတောင်အရှာတဝမ်းလင်းလင်းမှုတွေဖြိုခွဲနှိမ်နင်းမှုလက်တလောကျိုးပန်းမှုတွေကနောက်ဆုံးလုဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအမှုတချို့မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစီ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာငရင်နေဇက်တိုက်လွတ်ခဲ့တဲ့နောက်လူ34ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီခရိုင်ရရှိတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာဘေးရန်ညင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့လူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျေးဇူးရှိသမားတွေကအသက်ရှင်ကြံရည်သူတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့အကြားဒီရေအတွက်ဟာပိုပြီးတိုးလာနိုင်ပါလိမ့်။ငရင်ရောက်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရာဆုရှိရိုမျိုးကနီပွန်ပေပါအင်ဒပ်စထရီရဲ့ဆက်ယုံမှာဇာတာပရင်းနေမနဲ့အထီကာလအတွင်းသေဆုံးသူ၈ဦးရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါလိမ့်။ဒဏ်ရာရသူ၂ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတခြားသူ၂ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဇာတာပရင်းနေမွန်လွဲပိုင်းအထိခါရှိမာမျိုးကဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူ၇ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအရာရှိတွေကသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါလိမ့်။ကူမာမိုတိုခရိုင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အဲ့ဒီငရင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့၃ညကနေ9အထိရှိတဲ့ငရင်တိုင်းတာရေးစနစ်အရပြင်အား9အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကအဲ့ဒီဘေးရန်ရေကို2026ကူမာမိုတိုငရင်လို့အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအင်အားပြင်းငရင်လုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကနေဂျာတာပရီနေမွန်လွဲ2နာရီအထိအတွင်းအဲ့ဒီခရိုင်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသတွေမှာငရင်လုပ်ခတ်မှုပေါင်း290မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာမဂနီကျူ 9.1 ရှိတဲ့အင်္ဂါနေ့ကငရင်လုပ်ခတ်မှုမ

ပါဝင်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ငရင်တွေရဲ့နေရာနဲ့အရွယ်စားအပေါ်မူတည်ပြီးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ခါမှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီ agency ကတတိပေးထားပါတယ်။လာမဲ့သတင်းတစ်ပတ်လောက်အထူးသဖြင့်လာမဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကြီးမားတဲ့ငရင်တွေလုံနိုင်ရေမြင့်မားနေစေဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ကုမာမိုတိုခိုင်မာအင်ကန်နီကလုပ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငရင်ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ခရိုင်တွင်းကဆက်ယုံများပြားမှာလုပ်ငန်းလေပတ်မှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်အစိပ်ပိုင်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Astemo ကုမ္ Astemo ကကုမမိုတိုမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံဟာအလို့သမားတချို့ဟာအသက်အာဏာမစွန့်ရတဲ့တန်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆက်ယုံလေပတ်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ပုံနှင်းလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး Topan Holdings ကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းဆက်ယုံလေပတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။နိုရယ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Morinaga Milk Industry ကနောက်ဆက်တဲ့ငရင်နေဆက်လက်လုပ်နေတဲ့အကြားအလို့သမားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ Sony Group ကုမ္ပဏီကလည်းဒေသတွင်းတပိုင်းတရာကူပစ္စည်းစက်ရုံလည်ပတ်မှုကိုရဆိုင်းထားပါတယ်။ Honda Motor ကုမ္ပဏီကရေယိုစိတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် Ozu မြို့ကသူ့ရဲ့ Motor Cycle စက်ရုံလည်ပတ်မှုကိုတောက်ကြနေအထိရဆိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရေကလာမဲ့အေဘီလာကစားပြီးစားတော့ကုန်တွေအပေါ်စားသုံးကုန်ကိုနှစ်နှစ်အကြာတရားခိုင်နှုန်းအထိရှော့ချဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သူရဲ့ပါတီအမှုဆောင်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဝင်ငွေနှိမ့်နဲ့ဝင်ငွေအလဲလက်ရှိသူတွေအတွက်အဲ့ဒီစားသုံးကုန်ကိုလက်တွေ့အားဖြင့်300ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင်ရှော့ချပေးမယ်အကျိုးခံစား권နေပါဝင်ပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာမစ္စတာကာယီစီကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုအကောင်းဆုံးနီးလန်းလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ LDP ရဲ့အခွန်စနစ်ဆိုင်ရာသူတေသနာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့လက်တလောအဆိုပြုချက်အပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ချီကဩဂုတ်လအစောပိုင်းနောက်ဆုံးထားပြီးပါတီအတွင်းသဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ဂျိုးပန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အမှုဆောင်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ LDP အနေနဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကအားဖြင့်ပါတီရဲ့အခွန်စနစ်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှာဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်နဲ့တခြားပါတီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဗိုလ်ထုနေကအစည်းအဝေးမှာအခွန်လျှော့ချရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအစားပါတီတွေရဲ့ရည်ရည်ချက်သဘောထားတွေကိုပဲဆင်ရင်ပြုစုခဲ့ပါလိမ့် LDP အကြီးအကဲအရာရှိတွေပါဝင်ပါတီဝင်တချို့ကအဲ့ဒီအခွန်လျှော့ချမှုကိုကန့်ကွက်နေကြသည်ဖြစ်ပါလိမ့် NHK World Japan ကတင်ပြနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလိမ့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်အီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြိုးပမ်းမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအီရန်အပေါ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအာအာမြင်မြင်လှုပ်ဆောင်ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်စန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်ဒေါ်လာရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ထုနယ်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာစန်ကွန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗိုလ်ထုနယ်အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်ည၈နာရီမှာအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်လိုက်တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဌာနကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ရဲ့ထိုးစစ်ပေါ်အားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအဖြစ်အီရန်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့မတိုင်ခင်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ23ရက်ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးကြေညာချက်မှာစန်ကွန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ကစစ်ဘက်ကိုကယ်ရေးဌာနတွေဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းဆင်ရအဆောက်အုံတွေကိုင်းရန်ဆောင်ကြည်ရည်နဲ့ကာကွယ်ရေးနေရာတွေနဲ့ရေချောင်းစွမ်းရည်တွေအပါအဝင်အစ္စလာမစ်ဒေါ်လာရင်းအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ဆိုင်ရာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးဟာနှစ်နာရီကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေအကြားအပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်တစ်ခါအရှိန်မြင့်လာနိုင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြားပြတ်တားဆီးဖို့အတွက် Patriot ရေချောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုင်ရာဒုံးကျည်300ထောက်ပံ့ပေးဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဗိုလ်ထုနယ်မှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံက Patriot ကြားပြတ်တုံးကြီးကြီးထုတ်လုပ်ရေး license ရရှိခဲ့တဲ့အချိန်အောင်ဒါတွေကိုအမြောက်များထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့တစ်နှစ်ကနေ၅နှစ်အထိအချိန်ကြာနိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာပယ်ထိန်တုံးကြီးတွေကိုအုံပြပြီးကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကြင်ကြင်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဆိုင်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဆောင်းရတီမတိုင်ခင်ကြားပြတ်တားဆီးဒုံးကျည်300ရရှိဖို့သူကကြိုးစားနေတယ်လို့ Axios သတင်း website ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနီကအင်ဗျူရမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံမှုရလအနေနဲ့အမေရိကန်အထူးတန်တမန် Steve Witkoff နဲ့
မစ္စထရန့်ရဲ့သမက်ဂျယ်ရက်ကူရှနာတို့လာမယ့်သတင်းနှစ်ပတ်တွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ခီဖိုလာရောက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဝစ်ကော့ဖ်နဲ့မစ္စတာကူရှနာတို့ကရုရှားနိုင်ငံကိုအကြံဉာဏ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှေ့လေပိုင်းဒေသကပြည်ပခါရဲ့တည်ရမှုတွေကိုထောက်ရှုပြီးဂျပန်အစိုးရကလက်ရှိပန်နိုင်ရင်းနဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုခန့်မှန်းချက်ကိုရှော့ချပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။2029မတ်လမှာကုန်ဆုံးမဲ့ပန်နိုင်ရင်းနဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးခန့်မှန်းချက်ကိုအစိုးရဖွဲ့ရုံးကကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသက်တင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာငွေကြေးဖုံးပေါက်မှုနဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရ 3.9% ခန့်လောက်တိုးတက်မယ်လို့အခုခါမှာခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကဒီတသမ300ခန့်လုံးလောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အရင်ခန့်မှန်းချက်ထက်3.4%ခန့်လုံးမှကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစိမ်းစင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်အစားအသောက်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေပြီးစီးပွားရေးပေါ်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ PR တွေပေးနေတယ်လို့အဲဒီယုံကပြောပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံကအာနာဘိုင်းနီဟာလိမ့်လည်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့တမန်ရရှိတဲ့နိုင်ငံသား50ကျော်ကိုထင်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတင်းလာနေကပြောကြရမှာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှန်ကွန်းခရိုင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသူတို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထင်းထင်းခံရသူတွေကတချို့လူတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာအွန်လိုင်းအယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလိမ်လည်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားပါတယ်အဲ့ဒီဝင်ရောက်စီးနင်းမှုတွင်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ကင်သူလို့တန်မြာရှိရပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရနေရကထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။အဲဒီဝင်ရောက်စီးနင်းမှုဟာရှေ့တောင်အာရှတဝန်းလိမ်လည်မှုတွေဖြိုခွဲနှိမ်နင်းမှုလက်တလောကျိုးပမ်းမှုတွေကနောက်ဆုံးလုဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီထက်ကအမှုတချို့မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။